Le personnel, le stand by your man, and now swing le saying there or tell me why not. Yeah, sin there tangata tell ye for Ilana share me your best percent a country music. Ya America. Ele mawa lava ya pe senga po fatunga tuai. E ma ngai e fa longo longo. Ya e me sa ta to tina e ma na ya sa ta fa longo longo. E nai musika tua ia. E solo solo ngoa ni e ma o musika ma nei sa ta so wola i fo fa longo longo na e pese ia. E o moi wo leo te ia o fai na ngi de tele o le au pese ia e. E le tu mau pea le ia pese ta te fa longo longo ai. Music goes a long way. Yeah, I. Le au ngā, le mea nei, e pei o tala nā whai atu e tōni mōmua. E awa le feita ngai, a whai o iese me le fifia iai. Yeah, o le aso teo nō lawa le nei, si e leo telefoni vili. Yeah, na wha ahaloa iai, o le e vili atu e. Whamania atu le aso tina i hati oe. E tō e tū ilalo lau telefon. Whamele upu te ale le life is too short. E po upu o ale oe o langa le tau te iai. O le su inga foi le iai tau te iai le o langa. O ia tele foi e mea whae e. E ono tutupu i tutonu o le lalo langiri nei. E whaafainga tai fo ia tātou. Ona iei o tātou suinga. Mea lale na esele tā ua. Ia tātou. Tātou mafuta fata se a mesea mafuta mafanau. E maua lawale mafutanga wa aluatua. Ia wa motusia tu lawale mafutanga. I pe a whaape alu esesesi. Yeah, o aso fa pene I e sere tā ua I tina. Pea vai ato o ma I lana pofa atasi mai lana whānau. O le tā ua nā I a au I o lo unea lea langona. E sere tā ua I a te au lo wa ai ato. O mai I a la whānau. Matuta di e inu se mako I puti. Ia whamanatu fo ini mea sā whai, man mea a lai tilo tilo atu ti tilo mai. E tā ua ia au, e le tā ua ni la tau mea anofa, e tā ua ia au. Lo wai atu ia la tau, ia ai wai mai fo I la tau ia teo, ia lea la, a whai a, o, e la ngona wha pēnā ia te o ia, e ese le tā ua o hainga, tā ua le whēala whani. Tā ua le alofa. E tā ua fōi I ala musika. E se pese o sa audi po